Dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i 17 minuta. Upravo smo čuli fantastičnu Editu koja kaže Atlantida, jedna lijepa estradna trudnica. Vjerujem da je sada u nekoj maloj muzičkoj pauzi, ali ona zaista ima neke baš onako dobre numere koje se itekako vrte na talasima Arena Radija. Još jednom želim da vam poželim dobro jutro sa prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, dakle sa Talasa

tražimo dva kontrolora, tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenu.

0: radio sa najboljom muzikom. Arena Radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 36 stepeni, u Nikšiću 30, Bar 29, Pljevlja 28, Herceg Novi 35, Cetinje 28, Žabljak 21, Ulcinj 35, Kolašin 27 i temperatura mora 24 stepena. Ostanite uz vaš sportski radio, Arena Radio. Dragi moji, ja sam Kosta Mijušković i družio sam se sa vama ovog popodneva, možemo to tako da kažemo, i družit ću se s jutra sa vama od 7 do 11 časova. Nadam se da ste spremni da onako proživite još jedan mundijalski dan i s jutra ćemo da slavimo Mesijev rođendan i pričat ćemo malo i o Mesiju, a u nastavku programa čeka vas naša draga koleginica Dijana i siguran sam da će kao i uvijek njen prijatan glas da vam popravi dan. Ostanite uz vaš sportski radio, Arena Radio.

Sajferi Korona na areni u 16:14 minuta, a onda Aleksandra Mladenović, kamo sreće da se manje volimo. Pozdrav svima vama koji uživate uz prvi crnogorski sportski radio. Ukoliko imate muzičkih želja, tu smo 067 99.

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Argentinski napadač Julian Alvarez izazvao je buru izjavom poslije pobjede nad Austrijom na Mundijalu, koje je javno poručio da želi da napusti Atletico Madrid. Paris Saint-Germain, Barcelona i Real Madrid su među zainteresovanim, ali su Jorganđije do sada odbijale svaku ponudu. Možda bi Alvarez za ovom izjavom mogao da stavi dodati pritisak na upravu kluba i izbori transfer. Atletico nije prihvatio ni 100 miliona od Barcelone, ni 150 od Reala, a na kraju bi mogli, barem prema našoj računici, da ga prodaju i za manje. Kako prenosi španski Radio Cope, tim iz prestonice nema namjeru da pregovara sa Kataloncima, dok je odranije prenita informacija da je Real odustao. Kem Birči, Devon Hall nisu više košarkaši Fenerbahčea, saopštio je

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Misliš da ćemo mi da najebemo?
2: A šta ti misliš? Stiže avion pun kola.

0: Tebra, imamo hit, daj još jedan refren da puknemo.
1: Je može?
2: Ajmo.
3: Spreman.
4: Ajde, prebek! Ajde, prebek!

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju. Jinsen.